Rekabetning keskin bolishida nurgun sabablar bor. Xizmat o'rni rekabetini elib etsak, yangidan ishga o'rinlashganlar ko'p bo'lish buningdagi muhim bir sabab. Har yili mamlakat bo'yicha oliy maktabni bitkazgan nurgun o'quvchilar amgak kuchi bozoriga kiradi. Yezilardagi nurgun eshinchi amgak kuchlarining ishga o'rinlashish masalasini ham hal qilishga to'g'ri keladi. Ishqa o'rinlashish bozorida odam qiladigan ishdan ko'p. Bir xizmat o'rnini nurgun odam raqobatlashib talashadi. Bu obyektiv sabab. Buni xizmat izlaguvchi bo'lish sifati bilan shaxs o'zgartirmaydi. Bizning o'ylashadiganimiz qanday qilib xizmat izlash raqobatida g'alaba qilib, o'zimiz rozi bo'ladigan xizmat tepish bo'lishi kerak. Raqobat tilg'i ilinsa, ba'zilar hamesha o'zini nurgun adolatsizlikka uchirgandek his qiladi. Masalan, oliy maktabni bitirgandan keyin ma'lum bir savoqdosh xil yaxshi bir xizmat topganda, ba'zilar ularning oilasi bilan biror munosabati bormi yo'q deb faraz qilishadi. O'zi yuz turani imtihonda shalinib kelsa, boshqalar ziyonkashlik qildimi qandoq deb og'rinadi. Obyektiv jihatdan aytganda adolatsizlik hodisasi haqiqatan mavjud, lekin amaliyotda bundaq noto'g'ri usulga tayinib, xizmatga muvofiq manfaatga erishadiganlar intayin az. Mutlaq ko'p sondagi kishilar o'zining iqtidori va tirishchanligiga tayinib fursatga ham boylikka erishadi. Shunga biz cho'qim ayrim adolatsizliklarga to'g'ri qarashimiz. Tehimi muhimi, o'zimizning qobiliyatini o'stirish va puxta jug'lanmog'i tayinib g'alaba qilish ehtimolligimizni oshirishimiz kerak. Agar diqqat bilan kuzatsak, hozirgi zamon jamiyatining bizni burunqi qarganda tehimi ko'p adil raqobatlashish fursati bilan ta'minlanganligini bayqaymiz. Masalan, davlat ma'murlik imtihoni. Mayli yiziqchi imtihon bo'lsin yoki yuz turani imtihon bo'lsin, hammasi nihoyatda adil. Yuz turani imtihonni misolga olsak, har bir guruhdagi yuz turani imtihon olguvchilar chek tortish usuli orqali ixtiyori bekitiladi. Bunda ahvolda munosabat manfaat almashtirish orqali g'alaba qilish dengizdan yangni izdiganga o'xshash qiyin bo'ladi. Bu usul raqobatning adilligiga zo'r darajada kafolatlik qilib, barliq imtihon beruvchilarga sog'lom raqobat muhiti yaratib beradi. Sanshi yezlardan kelgan men tunaydigan bir qiz bor. U to'liq kurs magistrlikda 985-211 qurilishiga kirgan oliy maktabda o'qimoqan. U 2008-yilgi magistr aspirantlikni bitkazgan bo'lib, muvofiq o'rin topolmay, odatdagicha bir puxraviy oliy kasbiy maktabga berib ishlagan. Bu chaqda uning oylik kirimi aran 2700 yuan edi. Lekin u xizmatga chiqqandan keyin mu o'g'inishini to'xtatmay, davlat ma'murlik imtihoniga qatnashib, oxir ma'lum o'lkadagi yuqori xalq sud mahkamasiga imtihon berib o'tib, hozir sudchi bo'lib ishlayapti. Albatta, o'z tirishchanligi orqali muvaffaqiyat qozongan misollar yanada nihoyatda ko'p. Masalan, oliy maktab imtihoni nomrat oilada kelib chiqqan mutlaq ko'p sondagi o'quvchilarga nisbatan aytganda kishilik hayotining sakrash taxtasi, bir qitimliq taqdirni o'zgartirish fursatidir.

ishxonaning yordamchi boshqurg'uvchisi bo'lishga taklif qildik. Xizmat jarayonida biz uning kompyuter saviyasining bir qadar yuqori ekanligini bayqadik. Har qatim rahbarlar yoki ishxonadagi o'qituvchilarning kompyuterda ba'zi kichik masalalar ko'rilganda u o'ngshab beradi. U har qatim masalani o'ngishli hal qila oladi. Hal qilg'ili bo'lmaydigan masalaga yo'liqqanda u kechda qaytib kitob ko'rib, o'g'inib, ikkinchi kuni hal qiladi. Shunday qilib u ishxonadagi o'qituvchilar bilan chiqishib ketdi. Keyin uqsaq, u bu mahoratni necha ming yuan xashlab kompyuter bilimlari bo'yicha tarbiyalash apparatida o'rgangan ekan. Ko'pchilik uning xizmatiga yaxshi baho bergashga, u o'qish bitkizgandan keyin maktab uni Shoyan ishxonasida ishlashga elib qoldi.

Hozirgi holatga qanoat qilib bir izda to'xtab qolish cho'qim sizga vaqtliq huzur bag'ishlaydi, lekin hamma odamning hozirgi turmushdan bahramon bo'lish salohiyati bo'lmaydi. Hamma odam bundoq yashasimi bo'lmaydi. Kishilik hayot o'zimizning qo'lida. Uni o'zgartirish uchun cho'qim tirishchanlik ko'rsatishimiz kerak. Garchi ahvolimiz, turibotgan supimiz, duch kelgan qiyinchiliklarimiz o'xshash bo'lmasa-mu, lekin turmushqa, xizmatga, boshqalarga qanday muomala qilish pozitsiyamizni o'zimiz tanlay olamiz. Mashhur psixolog Viktor Frankl ahamiyatlik yashash degan asarida mundaq deb yozgan edi. Odam ega bo'lgan har qanday narsadan mahrum bo'lsa bo'ladi. Faqat inson tabiatining eng oxirgi erkinligi, ya'ni har qanday ahvolda o'zining pozitsiyasi va turmush usulini tanlash erkinligidan mahrum bo'lsa bo'lmaydi. Kontrol qilg'ili bo'lmaydigan kuchlar sizni nurg'un narsalaringizdan mahrum qilishi mumkin. Lekin ularning birdan-bir mahrum qila olmaydigini, sizning o'xshash bo'lmagan ahvolga mustaqil holda qandoq taqabul turishni tanlash erkinligingiz. Bundaq ishlarga duch kelganda, o'zingizning kayfiyati va harakatingizni tanlash erkinligingiz, muhitning qandoq bo'lishidan, yoshingizning qanchalik cho'ng bo'lishidan qat'iy nazar, hozirgi ishlarni astoydil yaxshi qilib, o'zingiz yaxshi ko'radigan ahamiyatli ishlarni qilishni qat'iy davomlashtirsangiz, cho'qim natijaga erisha olasiz.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlaringizga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday titimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashla yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men Riyasatchi Dostanlar, Sheringul to'xtayman.

doktorxonada avval qon tekshirishi, CT tekshirishi qatorliq bir talay tekshirishlarni qildi. Tekshirishlar tugab bo'lguncha tush bo'lib ketdi. Tushlik tomoq yeb bo'lib doktorxonaga yana keldik. Tekshirish natijalarimni elib, nöytimiz kelganda doktorning qishiga kirdik. Kelinglar, o'tiringlar, dedi egiz bo'yliq sap-siriq kelgan o'y ko'z bir ayol doktor. Qizingizni ko'rsatmoqchi shundaymi? Ha, dedi o'ltirib qo'ygan opam qaytadan o'rindan turib. Qizimda xomushlik kesining alomatlari ko'rilib, sizdan maslahat apa qaylay deb kelgan. Uma qiz, bu yerga keling. Doktor xuddi qizni chaqirganday kulib turib, meni yeniga chaqirdi. Ismingiz nima qizim? Lavzar. Voyay, ismingiz nimandaq chiroyli. O'zingizmi bek uma qizgansiz? Doktor men amroqlik qilib kulganicha chiroyimga sap silib qarab ketdi. Sizning ismingiz nima? Doktor endi opamga burilib tabassum bilan so'rdi. Mening ismim Lavnas. Javob berdi opam qizirib turib. Pah. Doktor o'rnidan turib ketdi. Opsi Lavnas, qizi Lavzar. Bek qomlashgan ona bola ekansizlar jumi? Mundaq bo'lsin Lavnas xonim. Men qizingiz amroq bo'lib qoldim. Xolisingiz qizingiz bilan ayrim paranglashsam bo'lamdi. Albatta bo'ladi. Opam shundoq degach, tekshirish qog'ozlarini doktorning oldiga qo'yib chiqib ketdi. Opam chiqib ketgandan keyin doktor avval kompyuterga, ondan tekshirish qog'ozlariga bir qo'r tafsili qarab chiqdi. Doktor qo'limga chiroyli bir babiy qonchaqni tutqizib, ondan qo'limdan tutib, yon tarafdagi rangli safaga boshlab kelib o'tirg'izdi. O'zi bo'lsa bir taxt kompyuterni elib kelib, oldimizdagi yumuloq aynak chiroyiga qo'ydi. Men tarafda menga qarab turgan yana bir ekran bor edi. Lavzar qiz. Mening ismim Bahargul. Aldırmay söz başladı doktor. Men sizden shundoq chiq savollarni sorayman. Lekin javobi bekli oddiy. Siz oldingizdagi ekranda chiqqan javoblardan o'zingizning amaliy ahvolga mos kelgan javobni tanlasangiz bo'ladi. Agar tanlash jarayonida shu tanlashga munosabatlik o'zingizga konkret ahvollar bo'lsa, menga deppasingiz bo'ladi. Bo'lamdi. Bo'ldi doktor. Doktor mendan 56 xil savol so'rdi. Bu savollarga javob berib bo'lguncha ham shu savollarga munosabatlik o'zimdagi ba'zi masalalarni deb berib bo'lguncha biroz soat vaqt o'tib ketdi. Bargul doktor javobimni va tushuntirishlarimni astoydil anglaydi. Lavzar qizchaq. Ekrandagi savollar tugab doktor taxt kompyuterga qarab bir hazat turib ketib so'zini boshladi. Siz menga esingizni topgandan boshlab bo'lgan kechirmishlaringizni so'zlab beramsiz. Siz menga mutlaq ishonsangiz bo'ladi. Men sizning shaxsiy sirlaringizni hargiz oshkorlab qo'ymayman. Doktor bag'ansir ovozni past chiqarishga tirishdi. Uning bo'libmi opangizga deb begiz barmog'ini og'zining oldiga akilib, eshik tarafga qaragandagi qiyofati va talaffuzi bahmi umoq ham kulgilik edi. Men birdilla qo'rqinch deganlarni unutib kulib ketdim. Men kichigimdan tatib hozirgacha bo'lgan ishlarni bir qo'r so'zlab berdim. Bargul doktor bayonlarimni ixlos bilan anglaydi. Turib-turib mundaqda "Ha, tushundim" deb so'zlarimni tasdiqlaydi. O'sha tapda oldimda cho'ng mutaxassis doktor emas, balki mening bir tilkash do'stimdek qiyofada o'tiratdi. Uning so'z qilgandagi talaffuzi va harakatlari o'zining yeshi turqiga faqat mos kelmaydi. U xuddi karton filmlardagi obrazlardek yoki shu filmdagi ovoz berilgan artistlardek umoq qiliqlarni chiqirib so'zlaydi va qo'llarini har xil harakatlantiradi.

O, ruhi kesalliklar doktorxonasiga berishdan to'liq ansirgan edi. Ammo opsining ching turilishi bilan u oxiri doktorxonaga yetib keldi. U o'zi o'ylagandek xijolatchilikda qilish u yoqda tursin, doktor bilan to'liq erkin ozodi paranglashib, ichidagi barcha sirlarni doktorga aytib berdi. Shundala u o'zini xeyli yengillab qolgandek his qildi. Undaqda u mushu bahonada biroqni saqib ketamiz. Uning keyingi kunlari qandoq bo'la? Bula qiziqsanglar, deqtinglar davomli atki radio jurnal programmamizga o'rnashtirilgan Zaynulla Haqqullaning chiroyli opam nomli postining davomida bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirishtirguchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Oblat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lg'aysizlar.

Табии игенің шәхси үшчүрні бір тарап қылғанда қайсы принципқа әмәл қылыш керек. Ваң Шаучаңның кішік тағысы Таңже А ижтимаи алақы тор бекіті тижарты шіркетінің қануны игісі болып, оның шіркеті ілгірі мәлім шіркет білән хәмкарлашқаны дей. Хәмкарлашқан мәзгілді ішкі тарап ашқучылар келішімі имзалыған. Хәмді А ижтимаи алақы тор бекітінің очық сұпсы арқылық хәмкарлышқа пүтішкені дей. Onundan keyin mazkur şirket A ijtimoiy aloqa tor bekiti abonentlarining kasb uchuri va ma'rif uchuriga erishib, mazkur şirket qurgan B tor bekitida ishlatgan edi. Ikki tarafning hamkorligi oxirlashgandan keyin mazkur şirket ilgari erishgan uchurlarni o'chirib, A ijtimoiy aloqa tor bekiti abonentlarining bosh surati, ismi qatorliq uchurlarga qonunsiz erishdi hamda uni ishlatdi. Mazkur şirketning shaxsiy uchurni bartaraf qilish harakati yo'lliqmi? Bu dilo misoli shaxsiy uchurni bartaraf qilish cheklimisiga aloqador qonunni tatbiqlash masalasiga chetiladi. Shaxsiy uchurni bartaraf qilish shaxsiy uchurni to'plash, saqlash, ishlatish, pishiqlab ishlash, yo'llash, ta'minlash, oshkorlash qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Shaxsiy uchurni bartaraf qilish uchur subyektining odimiylik izzatiga chetiladi. Shuning uchun tövendiki prinsipqa amal qilish kerak. Birinchi, qonunlik bo'lish prinsipi. Uchur bartaraf qilguvchi shaxsiy uchurni bartaraf qilganda qonundagi belgilimiga xiloflik qilmasligi, qonunsiz bartaraf qilmasligi kerak. Ikkinchi, yo'lliq bo'lish prinsipi. Uchur bartaraf qilguvchi shaxsiy uchurni bartaraf qilganda yo'lliq maqsadi bo'lishi, yo'lliq usul qo'llanishi, ommaviy tartib, yaxshi urf-odatga va samimiy bo'lish va'dasida turish prinsipiga xiloflik qilmasligi kerak. 3-chi, zarur bo'lish prinsipi. Shaxsiy uchurni bartaraf qilganda alohida maqsad bo'lish hamda shu maqsad bo'yicha bartaraf qilish, maqsad doirasidan halqib ketmaslik, maqsad bilan aloqasi yo'q shaxsiy uchurni bartaraf qilmasligi kerak. Bu dilo misolida ma'lum shirkat Tangji turishliq shirkat bilan hamkorlashgan mazgilda kelishimga asosan kasb uchuri va ma'rif uchuri ochiq qo'llanishchan programma ulash eg'izini iltimos qilmay A ijtimoiy aloqa tor bekitining ochiq supsidan mazkur tor bekiti abonentlarining kasb uchuri va ma'rif uchuriga erishgan. Ikki tarafning hamkorligi oxirlashgandan keyin mazkur shirkat kelishimga asosan abonentlarning aloqador uchurlarini o'chirib, B tor bekitini davomli ishlatibergan. Onundan keyin mazkur shirkat A ijtimoiy aloqa tor bekiti abonentlarining bosh surati, ismi qatorliq uchurlarga davomli erishgan va onundan foydalangan. Bu uchurlar abonentlarning bir qadar kuchli shaxsiy aloqadagiga ega bo'lib, bu uchurlar orqali abonentning turmush, xizmat qatorliq ahvollarini bilgili bo'ladi. Bunundan shuni bilib olishga bo'ladiki, mazkur shirkatning shaxsiy uchurni bartaraf qilish harakatining yo'lliqligi va qonunliqligi kamchil. Jumhuriyet Xalq Jumhuriyatining axtalab qonun dasturining 1035-chi moddasida mundaq deyilgan. Shaxsiy uchurni bartaraf qilishda qonunliq bo'lish, yo'lliq bo'lish, zarur bo'lish prinsipiga amal qilish kerak. Chekdan oshirib bartaraf qilishga bo'lmaydi hamda tövendiki shartlarga uyg'un kelishi kerak. Birinchi, shu tabiiy ega yoki uning vasiysining ma'qulligini elish lozim. Lekin qonun ma'muriy nizomlarda ayrim belgilama bo'lganlari buning sirtida. Ikkinchi, uchur bartaraf qilish qoidasini oshkorlash kerak. Uchinchi, uchur bartaraf qilishning maqsadi, usuli va doirasini aniq bildirish kerak. To'rtinchi, qonun ma'muriy nizomlardagi belgilimiga va ikki tarafning putimiga xilof bo'lmasligi kerak. Shaxsiy uchurni bartaraf qilish, shaxsiy uchurni to'plash, saqlash, ishlatish, pishiqlab ishlash, yo'llash, ta'minlash, oshkorlash qatorliqlarni o'z ichiga oladi.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlari bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidagi yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday titimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men Riyosatchi Dostanlar Sheringul to'xtayman.

Doktorxanda avval qan tekshirishi, CT tekshirishi qatarlıq bir talay tekshirishlarni qildi. Tekshirishlar tugab bo'lguncha tush bo'lib ketdi. Tushlik tamoq yeb bo'lib doktorxonaga yana keldik. Tekshirish natijalarimni elib, nöytimiz kelganda doktorning qishiga kirdik. Kelinglar, o'tiringlar. Dedi egiz bo'yliq sapsiriq kelgan o'y ko'z bir ayol doktor. Qizingizni ko'rsatmoqchi shundaymi? Ha, dedi o'ltirib qo'ygan opam qaytadan o'rindan turib. Qizimda xomushlik kesining alomatlari ko'rilib, sizdan maslahat apa qaylay deb kelgan. Uma qiz, bu yerga kelinglar. Doktor xuddi qizni chaqirgandek kulib turib, meni yeniga chaqirdi. Ismingiz nima qizim? Lavzar. Oyay, ismingiz nimandaq chiroyli. O'zingizmi bek umaq qizgansiz? Doktor men amroqlik qilib kulganicha chiroyimga sapsilib qarab ketdi. Sizning ismingiz nima? Doktor endi opamga burilib tabassum bilan so'rdi. Mening ismim Lavnas. Javob berdi opam qizirib turib. Pah. Doktor o'rnidan turib ketdi. Opsi Lavnas, qizi Lavzar. Bek qomlashgan ona bola ekansizlar jumi? Mundaq bo'lsin Lavnas xonim. Men qizingizga amroq bo'lib qoldim. Xolisingiz qizingiz bilan ayrim paranglashsam bo'lamdi. Albatta bo'ladi. Opam shundoq degach, tekshirish qog'ozlarini doktorning oldiga qo'yib chiqib ketdi. Opam chiqib ketgandan keyin doktor avval kompyuterga, ondan tekshirish qog'ozlariga bir qo'r tafsiliy qarab chiqdi. Doktor qo'limga chiroyli bir bobiy qonchaqni tutqizib, ondan qo'limdan tutib, yon tarafdagi rangli safaga boshlab kelib o'tirg'izdi. O'zi bo'lsa bir taxt kompyuterni ilib kelib, oldimizdagi yumuloq aynak chiroyga qo'ydi. Men tarafda menga qarab turgan yana bir ekran bor edi. Lavzar qiz. Mening ismim Bahargul. Aldırmay söz başladı doktor. Men sizden şundaq chiq savollarni sorayman. Lekin javobi bekli oddiy. Siz oldingizdagi ekranda chiqqan javoblardan o'zingizning amaliy ahvolga mos kelgan javobni tanlasangiz bo'ladi. Agar tanlash jarayonida shu tanlashga munosabatlik o'zingizga konkret ahvollar bo'lsa, menga deppasingiz bo'ladi. Bo'lamdi. Bo'ldi doktor. Doktor mendin 56 xil savol so'rdi. Bu savollarga javob berib bo'lguncha ham shu savollarga munosabatlik o'zimdagi ba'zi masalalarni deb berib bo'lguncha biroz soat vaqt o'tib ketdi. Bargul doktor javobimni va tushuntirishlarimni astoydil anglaydi. Lavzar qizchaq. Ekrandagi savollar tugab doktor taxt kompyuterga qarab bir hazat turib ketib so'zini boshladi. Siz menga esingizni topgandan boshlab bo'lgan kechirmishlaringizni so'zlab beramsiz. Siz menga mutlaq ishonsangiz bo'ladi. Men sizning shaxsiy sirlaringizni hargiz oshkorlab qo'ymayman. Doktor bag'ansir ovozni past chiqarishga tirishdi. Uning bo'libmi opangizga deb begiz barmog'ini og'zining oldiga akilib, ishik tarafga qaragandagi qiyofati va talaffuzi bahmi umoq ham kulgilik edi. Men birdilla qo'rinish deganlarni unutib kulib ketdim. Men kichigimdan tatib hozirgacha bo'lgan ishlarni bir qo'r so'zlab berdim. Bargul doktor bayonlarimni ixlos bilan anglaydi. Turib-turib mundaqda "Ha, tushundim" deb so'zlarimni tasdiqlaydi. O'sha tapda oldimda cho'ng mutaxassis doktor emas, balki mening bir dilkash do'stimdek qiyofada o'tiratdi. Uning so'z qilgandagi talaffuzi va harakatlari o'zining yeshi turqiga faqat mos kelmaydi. U xuddi karton filmlardagi obrazlardek yoki shu filmdagi ovoz berilgan artistlardek umoq qiliqlarni chiqirib so'zlaydi va qo'llarini har xil harakatlantiradi.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlari bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men Riyosatchi Dostanlar Sheringul to'xtayman.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xarlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xti. Kirishtirguchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Oblat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

Lekin Chingxan mundaq deb qaraydi. Kasbiy to'liq o'tirib o'qigandan keyin men o'zimni tashlab etmadim. Ko'ngil qo'yib o'zimni tonib yetib, oxirida o'zimga loyiq yo'ldan birini tanlab oldim. Mana bu uning ahamiyati.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men Riyosatchi dostlar Sheringul to'xtayman.

Doktorxanda avval qan tekshirishi, CT tekshirishi qatarlıq bir talay tekshirishlarni qildi. Tekshirishlar tugab bo'g'icha tush bo'lib ketdi. Tushlik tamoq yeb bo'lib doktorxonaga yana keldik. Tekshirish natijalarimni elib, navbatimiz kelganda doktorning qishiga kirdik. Kelinglar, o'tiringlar. Dedi egiz bo'yliq sapsiriq kelgan o'y ko'z bir ayol doktor. Qizingizni ko'rsatmoqchi shundaymi? Ha, dedi o'tirib bo'lgan opam qaytadan o'rindan turib. Qizimda xomushlik kesining alomatlari ko'rilib, sizdan maslahat apa qayli deb kelgan. Uma qiz, bu yerga kelinglar. Doktor xuddi qizni chaqirgandek kulib turib, meni yeniga chaqirdi. Ismingiz nima qizim? Lavzar. Oyay, ismingiz nimandaq chiroyli. O'zingizmi bek umoq qizgansiz? Doktor meni amroqlik qilib kulganicha chiroyimga sapsilib qarab ketdi. Sizning ismingiz nima? Doktor endi opamga burilib tabassum bilan so'rdi. Mening ismim Lavnas. Javob berdi opam qizirib turib. Pah. Doktor o'rnidan turib ketdi. Opsi Lavnas, qizi Lavzar. Bek qomlashgan ona bola ekansizlar jumi? Mundaq bo'lsin Lavnas xonim. Men qizingizga amroq bo'lib qoldim. Xolisingiz qizingiz bilan ayrim paranglashsam bo'lamdi. Albatta bo'ladi. Opam shundoq degach, tekshirish qog'ozlarini doktorning oldiga qo'yib chiqib ketdi. Opam chiqib ketgandan keyin doktor avval kompyuterga, ondan tekshirish qog'ozlariga bir qo'r tafsiliy qarab chiqdi. Doktor qo'limga chiroyli bir babiy qonchaqni tutqizib, ondan qo'limdan tutib, yon tarafdagi rangli safaga boshlab kelib o'tirg'izdi. O'zi bo'lsa bir taxt kompyuterni ilib kelib, oldimizdagi yumuloq aynak chiroyiga qo'ydi. Men tarafda menga qarab turgan yana bir ekran bor edi. Lavzar qiz. Mening ismim Bahargul. Aldırmay söz başladı doktor. Men sizden shundoq chiq savollarni sorayman. Lekin javobi bekli oddiy. Siz oldingizdagi ekranda chiqqan javoblardan o'zingizning amaliy ahvolga mos kelgan javobni tanlasangiz bo'ladi. Agar tanlash jarayonida shu tanlashga munosabatlik o'zingizga konkret ahvollar bo'lsa, menga deppasingiz bo'ladi. Bo'lamdi. Bo'ldi doktor. Doktor mendan 56 xil savol so'rdi. Bu savollarga javob berib bo'g'icha ham shu savollarga munosabatlik o'zimdagi ba'zi masalalarni deb berib bo'g'icha biroz soat vaqt o'tib ketdi. Bargul doktor javobimni va tushuntirishlarimni astoydil anglaydi. Lavzar qizchaq. Ekrandagi savollar tugab doktor taxt kompyuterga qarab bir hazo turib ketib so'zini boshladi. Siz menga esingizni topgandan boshlab bo'lgan kechirmishlaringizni so'zlab beramsiz. Siz menga mutlaq ishonsangiz bo'ladi. Men sizning shaxsiy sirlaringizni hargiz oshkorlab qo'ymayman. Doktor bag'ansir ovozni past chiqarishga tirishyapti. Uning bo'libmi opangizga deb begiz barmoqini og'zining oldiga akilib, eshik tarafga qaragandagi qiyofati va talaffuzi bahmi umoq ham kulgilik edi. Men birdilla qo'rqinch deganlarni unutib kulib ketdim. Men kichigimdan tatib hozirgacha bo'lgan ishlarni bir qo'r so'zlab berdim. Bargul doktor bayonlarimni ixlos bilan anglaydi. Turib-turib mundaqda "Ha, tushundim" deb so'zlarimni tasdiqlaydi. U shu topda oldimda cho'ng mutaxassis doktor emas, balki mening bir dilkash do'stimdek qiyofada o'tiradi. Uning so'z qilgandagi talaffuzi va harakatlari o'zining yeshi turqiga faqat moskanmaydi. U xuddi karton filmlardagi obrazlardek yoki shu filmdagi ovoz berdigan artistlardek umoq qiliqlarni chiqirib so'zlaydi va qo'llarini har xil harakatlantiradi.

O, ruhi kesalliklar doktorxonasiga berishdan to'liq ansirgan edi. Ammo opsining ching turib kelishi bilan u oxiri doktorxonaga yetib keldi. U o'zi o'ylagandek xijolatchilikda qilish u yoqda tursin, doktor bilan to'liq erkin ozodi paranglashib, ichidagi barcha sirlarni doktorga aytib berdi. Shundala u o'zini xeyli yengillab qolgandek his qildi. Undaqda u mushu bahonada biroqli saqib ketamiz. Uning keyingi kunlari qandoq bo'ladi? Quloq qizsanglar, deqtinglar davomli Atki radio jurnal programmamizga o'rnashtirilgan Zaynulla Haqqullaning chiroyli opam nomli postining davomida bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xarlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirishtirguchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Oblat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lg'aysizlar.

Рони билан Нихао оқимизда жимжит туратди. Нихаонинг бизни кўриб тунжи деган гепи: "Сақламанглар. Ернисни ерим, кетди" деган бўлди. Нихаонинг овози эндили узилишига дарё юзида ишқ қолвоқнинг соиси кўринди. Ular xuddi biz tarafga uzib kelayotgan ikki cho'ng beliqdekli ko'rinadi. Ikki qo'lvoqda jami 4 odam bor edi. Ulardan birisi yotadi, uchi o'r turadi. Yotgan odam mangulik yetib qoldi. U yernisni ye edi. Дарьо суи ернисни ени ет кучи юған болсымы, Нихао яны оны гин дарьясыды жуйып, киімені еткеді. Варужа ішкіміз ернисни

qalbimizda bir qabr bo'lib qoldi. Nehav Yernesniyning o'zini qutuldirish uchun o'lganligini aytdi. O Roni bilan qaytib kelib etib, ballani tezroq ko'g'ish kelganmi, yiqi yo'lni tanlab meyapti. O mengish tas bo'lgan tosh shig'illiq yo'lkan. Nurg'un tor, agir to'qay aylanmalari bor. Bir tarafi qiya, yana bir tarafi cho'ng'ir jilg'i ekan. Odatda bak jiddiy ish bo'lmasa, bu yo'lda hech kim ma'maydi ekan. Yomg'ir to'xtamay yoqqanligidan yo'l siliqlashib ketibdi. Ular ehtiyot bilan osta meyapti. Lekin o yo'l tor. Uning ustiga yomg'irda patqoq bo'lib ketgachga bir aylanmaga kelganda oldida ketayotgan Nehav mingan bo'g'a yo'l bo'yidagi loyqa shundoq dastishiga puti tegilib ketib, Nehavni billi elib cho'ng'ir jilg'iga tushib ketibdi. Roni Nehav bilan bo'g'a ko'zni yumib ochguncha ko'rinmay qoldi. Buningdan yurakim etishib ketdi. O jilg'iga odam bilan bo'g'a tushib ketsa, oq uyining yaxshi bo'lmaydiganligi aniq edi, deydi. Lekin mo'jiz yuz berib, bo'g'a jilg'ining ostiga qulab o'libdi. Nehav bo'lsa, bir odam bo'yi tuvandiki bir qor qiyinga ilishib qopdi. Roni og'amchi tashlab Nehavni tatib chiqirib opti. Nehav tatib chiqirilgandan keyin yig'lab turib, Roniga Yernesniyga cho'qim birar ish bo'lganligini. Chunki eliq qor qiyin darxiga ilinib qolgan daqiqada ikki qo'lining uningga so'zilganligini ko'rganligini. Uning Yernesniyning qo'li ekanligini deb beribdi. Uning ustiga bizning tilimizda Yernesniy degan so'z qor qiyin degan ma'nini bildiradi. U ishlar yuz berganda gugum tushgan ekan. Shu chaq dal Yernesniyning suvni iqib ketgan vaqti edi. Roni eliq qiyin darxiga qayta-qayta sinjilab qarab, uning xuddi Yernesniydek qavul, sog'lom ekanligini bayqabdi. Lekin daraxtdan Nehavga so'zilgan ikki qo'lni ko'ranmabdi. U o'g'lining bir jub illiq qo'lini yan bir qitim tutib elishni shundoq arzu qipti. G'ayri normal tug'ilgan erkak ahu o'ylimiga yadin bizga shumliq epkagan ekan. Ko'ngillarni hasrat mun qoplagan ashu kechisi hamma odamning gelidan tomoq o'tmayotgan chaqda Yefolin bargohda gulxon yoqdi. Kunda kunduzi tutib kelgan yovu o'dakni kavob qilib aroq ichib o'ltirdi. Go'shning mezlik edi, datlik yurakimizga xuddi o'q bo'lib qadaldi. O oy g'aribga qiysayg'ucha yeb ichib, ondan daldangshiginicha o'rnidan turdi. O shiling jug'i qarab manganda Nehavning shig'i ovozi anglandi. Yefolin to'xtab, beshini ko'tirib osmonga qardi. Qaqaqlab bir nechini kulib etib vaqirdi. Jinda, anglab baqa. Yig'lavotgan kim? Sen amoqchi bo'lgan va elishni xolimagan ishkalarning qaysisi yaxshi kun ko'ryapti? Jinda, angla. Jig'i ovozini angla. Men azaldan bundoq chiroyli jig'i ovozini anglab baqmagan ekanman. Jinda. Bu chaqda Yefolin olvostining o'zigila aylangan edi. Uning jinda bilan munosabatlik ikki ayolning azobidan shodlanishi odamni yirgandiratdi. O'choqda Mariya ikkimiz bir uyda o'choqning oldida o'tirardik. Yefolinning boshqalarning baxtsizligidan xushal bo'lib vaqirishi Mariyaning ochchig'ini keltirib yo'taldiribdi. Yefolinna uning dumbisiga yengil urib berdi. Mariya yotilib sal pasayganda xiqrab turib Yefolinnaning qo'lini tutdi. Mana bola tug'ib ber. Chiroyli bola tug'ib ber. Doshi bilan yaxshi o'tib, Yefolinga baxtli ekanligingizni ko'rsatib qo'yinglar. Men Yefolinning o'shmanligining shu darajada kuchayib ketadiganligini Mariyaning oxirida Yefolinnaga namaqul